charhor la gonjar ya gandare sam la kha char kor ya kha ru re che yo hor la jar go go so re sem chi par go che ya ran char chen ze par ni go ser por e hor la jer gu song go hon char jar sa di wor di go se ya lo nan to wo par gi nga go yer la re che da ser sa mi go se mi re to da zo sa go mi ya